0: Det här är alltså Eddie Bengtsson i Sista mannen. Och jag har
1: Mats Wiberg
0: med mig. Och ni lyssnar på Syntetisk Radio Orakel. Det är genomgående att det är någon som känner sig övergiven. Och det är väl kanske bara för att jag har blivit sviken så många gånger. Och då i synnerhet och kanske i kärlek.

0: Mobile Homes, et svensk synpop-band som startet sin musikkarriere tidlig et sted på 80-tallet. De spilte på Sama I Göteborg, og vi spurte Per I Mobile Homes hvordan bandet ble til, og hvordan deres inspirasjonskilder var på den tiden.
1: Från grunden ser vi ju två band som är ihopslagna. Och det är väl runt 84-85 brukar vi säga, då startar vi. Och I början så var väl inspirationskällorna Japan och sånt där. Sen har det blivit över mer och mer till brittisk pop, engelsk pop, tysk syntpop. Mer förr än nu, men helt klart. Black Celebration och Violator, det tror jag är.

0: hadde vært Sveriges svar på Depeche Mode en lang stund, så ville bandet noe mer. Noe som gjorde at de også begynte å få interesse for gitarer og den litt mer poppete musikksjangeren. Dette gjorde at de ringte opp Carl Bartos, mer kjent fra Kraftwerk, for et samarbeid.
1: Det er en lang prosess, men for det første så låg vi på ett skivbolag, og Hasse tog kontakt, sångaren, tog kontakt med Carl Bartos och hans manager. Och sen började vi liksom skicka ner kassetter och så fastnade de här ganska omedelbart faktiskt. Så fick vi kontakt med dem och de ville göra någonting. Och då började vi inleda och göra en singel som hette Here Comes the Silence.
2: Turn off the silence.
1: Så var det. Turn off the silence. Och sen i och med det så började massa skivbolagsbyten och ditt och datt och sådär. Men efter ett tag så hade vi hittat hela den här grunden och gjorde en platta utan att ha skivbolag. Så att vi och Carl jobbade ihop. Och när vi hade den plattan klar, då gick vi ut och sålde den och det var ett SPV i Tyskland.
2: Mycket är väl att man gör egentligen det man känner för utan att hålla på tänka i de här att fan, det här är inte tillräckligt syntigt, för så här kan vi inte göra, utan nu kör vi bara. Låta. Vi gör så här, det här är bra. Och sen om det är synt eller om det blir rockabill eller vad det nu kan bli, det spelar ingen roll. Bara en bra låt, vi tycker det här. Det är nog med åldern, ja. Tror jag. Att man inte orkar bry sig om alla de här kraven att man ska ha låta och se ut och vara på ett speciellt sätt, utan
3: förr var man mer att det skulle låta som kanske Depeche Mode eller något. Man var mer så här och försökte likna någon. Nu vill man mer bara försöka vara så, låta egen hellre. Man växer ifrån det, tror jag, och försöker härma någon. Man försöker hitta något eget, mer eget i alla fall, om så gott det går.

0: 1986 så satt vi hemma och tog en öl. Okej. Och så tänkte vi att vi har ju samma musiksmak. Human League, Orchestra Maneuvers in the Dark,
1: John Fox,
0: Ultravox etc. etc. Så därför tänkte vi, ja, men då kan vi lika bra starta ett band. Och så ville vi göra någonting som var lite annorlunda än Paf, som var mer rymd- och science fiction-influerat, i och med att vi är intresserade av science fiction. Så därför startade. Så man kan säga att Sista Mannen var någon form av partyband. Roligt, det var roligt. Vi hade inga mål. Vi tänkte inte på att vi ska göra en skiva eller att vi ska spela live eller något sånt. Utan vi skulle bara ha kul helt enkelt att göra låtar.
2: Men nu är det ju hovedbandet ditt sedan du avslutade Page igår.
0: Ja, det blev ju det. Eftersom Page slutade då igår på här i Göteborg, så är det Sista Mannen bara kvar. Men det känns skönt, för att med Page så ville jag så mycket mer. Jag ville upp i topp. Men det blev aldrig så. Sista Mannen är en helt annan grej. Vi är på en låg nivå. Och där tycker vi om att vara. Tycker inte folk om det vi gör, så bryr vi oss inte. Med Paf, om inte folk tyckte om det, så blir jag ledsen. Därför avslutade vi detta och så håller vi på med det här hobbyprojektet.

0: många av Sista Mannens låtar visst handlar om en ensam astronaut långt ute i rymden. Och han har problem med att få kontakt med jorden så att säga. Men om man läser texterna så behöver det inte handla om rymden. För att jag tror aldrig det finns ett text där jag säger jag är i rymden, du säger aldrig, utan det är långt hemifrån och det kan vara vad som helst. Så att bara för att Sista Mannen har ett science fiction eller rymd tema i sitt band så behöver man inte koppla alla låtarna till space.
1: Det var den seriösa förklaringen. Mm, kan du fortälla historien om astronauten?
0: Nej, för att vi har ingen sån rolig historia som kanske Spock skulle hittat på. Att we are from the planet Vulcan and we come in Enterprise Starship down to Earth to you to play some music. Vi har ingen sån historia, utan vi är ett enkelt elektroniskt...
2: Vi är allvarliga liksom. Vi har inte...
0: Allvarliga unga män. Eller nej, allvarliga gamla gubbar.

0: mye handler tekstene? Du sier jo at de ganske alvorlige, særlig på den siste platen. Hvor mye handler det om Eddie Bengtsson, eventuelt også Mats?
1: Det gjør nog det omedvetet. Om man, om man har en känsla så kanske man skriver ner den, men så kanske man förpassar den ut i rymden eller något sånt där. Men det är fortfarande samma känsla. Så att visst är där mycket av mig som person i texterna. Även om inte jag är en astronaut så kan man koppla det till mitt liv kanske. Jag säger inte att det är så alltid, men ibland kanske.
0: Kan du komma på en speciell episode som du har brukt i någon av texterna?
1: Ja, men det är ju nog överhuvudtaget det här med att känna sig övergiven. Att känna sig...
2: Det är väl genomgående genom alla just våra texter och så.
1: Ja. Det är genomgående att det är någon som känner sig övergiven. Och det är väl kanske bara för att jag har blivit sviken så många gånger, och då i synnerhet och kanske i kärlek, så blir det ju det att jag visar att så här känner jag. Så jag vet inte, om jag blir gift någon gång och får barn så kanske det blir happiness i sista mannen på jorden, men just nu så är det mycket så där att fan, jag tycker synd om mig själv lite grann.
0: Det är ju ganska synta.
1: Ja, det är synd om mig.

0: Hej, alltså Eddie Bengtsson i Sista mannen. Och jag har
1: Mats Wiberg
0: med mig. Och ni lyssnar på Syntetisk Radio Orakel 99,9 MHz.
2: 99,3.
0: 99,3.